اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اونچے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہانے جائی ویاپک ہے سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہے سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک